0: Deyin fyrdeyja frendur, deyir sjálfur ít saman. En orð stýr deyr aldrei, heimer sér gjúðan getu. Deyir fyrdeyja frendur, deyir sjálfur ít saman. Ég veit einar áður deg, dúmur deyðan hver.
1: Listening to the Crystal Cave on Cosmos Astrum Radio, and today I'm letting